vânzător cu bărju negre. Căder se srednăci cu iarg pân zvârnu, o druma pian cu zmai. Ljubiozni,